0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 추체 트바
0: 셰지 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 생글링게 공캠사 nganancho ngarkyun si miri yangnyen si phe ri zin li chen na jen zum chung so ngani li chen zo gyung ba ge chu hi thiri ni nga si su nu thui chin si ting di li chen na li ya su nu lin ge la thui chin ki chum ji min du su ge tha cha nga si ju si chi phe sung se kha chi chi ji chu hi